0: Қойынны мейдан аса киясы қауынақ ұллағыны білеуқты ойынақ сыққау еқ. Уникаа ғуманныға вид, не білеуқты ойымынныға вид, 1-888-896-3135, аммару 979-6151. Не білеу ойымнатты ақтығыт. Сенақты омарғы сыманныға вилдуынет, фаруны вио адуғы сымаянғаннет. Уникаа ғуманныға вид, илінне ақтыты ойымынныға вилдуыне. Иттуру аннэрмиу пагнэртуурмиу атерсортаутиллугу инуйуннэрсималэртугэра Моусес атакуюк тэйкэни 1989 руйунгмит нипитоқақ таана тунгасуктилаурмилавут ингикатагниармаллу қаууйманиарпуси
1: кэмали тусааниармажугутсули тусааниармажусилаа тайсуманани яутилиоварятсуманормит симмати Takko apa nato mayo ta nulayari ituruko anong mayo takko tamang utop palera tulog ite sa mga nete ni reform tulog tapo ka tao sunni mo pula ka loks mamatik tamo na kanu ito na kilaw tanga tao nga nijaw tulog ka tulog sa mga tulog inga kata ka tulog sa mga tulog ng ita tao nga tukisigya loks mamatik amor tamani inga kata na kutigimi inga tamang na nipilyon na kila ila nijaw tulog